fidelibus defunctis, requiem aeternam, dona eis Domine, lux perpetua, lucia teis, requiescant in pace, amen. Dominus vobiscum, sit nomen Domini benedictum, adiutorium nostrum in nomine Domini, benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen.